0: Sanyusa Family yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongosa olususu atenga tebire bakumbalabe obwere ebiguna n'endwadde z'ensusu zonna abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera kwasa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi
1: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweereza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kwasa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback ky'olina okukola kyangu nnyo gula buguza eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink kibeera wansi wakasaanikira ky'olabayo ky'owangula abawanguzi abanaawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo ky'owangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kwasa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتوليزي بلونجي bwakedde mwasuze mutya muli mutya mwebale kubeera nti mukyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa Radio ekula ly'omuntu wa bulijjo 10:9 amakya malungi tubaagaliza okubeera obulungi olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi era nga bwe tuziraba nti olwaleero ennaku z'omwezi ye teziri 13 ya rabbi ziri 14 ee alhamdulillah ziri ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa mukaaga omwaka 2020 mu mukaaga so nga ate tukyali mu mwaka guno gwali 1447 sheikh ajja tubuulira tuyingira ddi 1248 ijiriya n'olwekyo insha allah akaseera kano kennyini bwe tubeera nga tuzze ku mpewo eddakiika nga ukimanyi ntubeera na ntono nze sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta mba mmaze okutumbula era nga nzize okubeera nga ate okwanjulira puroguraamu yaffe eŋŋanzi eya tafsir Quran Alkarim eyekitiibwa tugenda kutambulira nga bulijjo n'omusomesa waffe atusomesa atujje nowala atujje eyo jazza atujja naye atugumiikiriza ng'abayizi be nsaba Allah ekitiibwa amuwemu obulungi ate naffe abayizi Allah atuwe okumanya n'okutegeera bye batusomesa mukadde waffe sheikh Abdurrahman Mukisa yatudde dda era waali mbasaba mukkirize ate mubawe bwamala obatolera ku salaamu ate era tutandikira awo tugende mu maaso insha allah taala
3: alhamdulilahi rabbil alamin waliyu salihin ahmaduhu kathira kama yunimu alaina kathira صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من صار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد أبلونجي أبيبي تيبوا أبلي النجم السنزيرا أكتوغو بريرا نكتو لرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تكم يونا تجي مولي ني بروغرام يافي HTW تفسير القرآن الكريم وكن ينولا نو كتبت قرآن HTW تمو يرابي رابا تولي رزابا نونجي انتو شاريمو جزو عما الجزو اياما كومي آساتو نغتولي musula eyokuna yakuna kubanga tulina suratu nabai tubane suratu naziat tubane suratu abasa tulimuza takwir tuli musula eyokuna mujuzu amma singa ogitandikira ku saidi eyaddyo gyeviira Quran Naam, tuli musula yoku naitiwa At-Takwir. Nga At-Takwir erinyari ayo lijiwa mu aya esoka idha shamsu kuwirat. Eguru bariri vera lizingi duwako ekitangala chalyo nechijiwa wo. Esula yonga yemu kusula mukurani ekitiwa yonna eziraga ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero mu bugazi, ebigenda okubaawo nga lusemberedde, ebigenda okubaawo nga lumaze okubeererawo ddala ne gye bigenda okukomekerereza essuula eyo ebiraga mu bugazi bwabyo n'embeera yaabyo nga bwe bigenda okubeera. Era ayagala okulaba olunaku lw'enkomerero n'amaaso ge, falyaqra هذه السورة الكريمة أسمي السورة يجتيب أجاكوبا أنغالا وولونا كلوين كوميريرو نغالو مزو كوي ميريرو ناما سوغي
2: الله
3: قاكات يوروفا نيمارو كوبا أنغا توالابا أي مكويبي تتنولي لانغا تكوبيرا تفسير توالابا مكروغا آيا إزيري مسورة يو netuzetegereza mu bufunze baka ku nkomerero yayo
2: no.
3: Netulaba munasabat baina suwar enkwatagana yesuula eno ne suula ya kulembera ya abasa nenkwatagana ya aya netulaba n'ebitundu ebiri mu suula ebitaano na buli kitundu n'embeera yaakyo
2: no.
3: Twasalawo tutunulire eimu ku bigambo ebinene ash omukuba manya abanene biyakozesa Muhammad bin Salih al-Uthaymeen mutafsir al-Qur'an jibaita tafsir al-Qur'an al-Karim yajita juz'amma li fadilati al-Sheikh al-Allama محمد بن صالح العثيمين غفر الله له والوالدين والمسلمين وللمسلمين جميعا توقيت وجهي قاكتي اتوالا بكتون كسوكا تجمالي بزا
2: نعم
3: نتوي انجل كتون دا چوكو بيري كتون دا چوكو بيري چاريمو ابنتو بيري نانغا بينا
2: نعم جيخ
3: اكسوكا mwari mukurayira galla alayira e mukubito minene fala uqsim bil khunnas al jawari kunnas wal layli idha asas subhi idha was subhi idha tanaffas innahu la qawl rasul karim galla subhanahu wa ta'ala alayira e mukubito minene ngamba azabyo natural ne misana okuziba kwa budde nokucha kwabo. Netugamba nti ekyamulayiza ebintu ebyo ebinene era ayina ekinene kyayagala okutuukako kye bayita al-muqsam alayhi oba jawabu al-qasam yasinzirako okulayirana kati innahu la qawlu rasulin karim, mazima Qur'ani eno bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyasa ku nabi Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
3: gabireetebwa omubaka ow'ekitiibwa omwesi gwa Jibuliyo
2: alayhi
3: salatu alayhi salam. Kati oluvannyuma yayogera ku Jibuliyo ekigamba ekifo kyalina mukulu ekitiibwa kyalina n'obuzito bwe n'obwesigwa bwe ntegereka
2: bulungi nnyo
3: oluvannyuma neyogera ku nabbi
2: sallallahu alayhi wasallam
3: yani eyasibwako obubaka yennyini yamwogerako essuula mu kwongera okulagwa nti obubaka buno tebulinaamu tuwali okubusabusa kwonna nti obubaka bwava eri Allah subhanahu wataala era obubaka bwa kitiibwa. Kati we twakoma mu bigambo bya sheikh nga sheikh annyonnyola aya ezogera ku Jibuliyo
2: alayhi salam
3: yani
4: yayogeri ebigambo bi yanyonyoza ebigambo bingi mu aya zosubira nti ntono naleta n'ensonga omuntu zatayinza kulowooza nti zirina akakwate nazo nazireeta mu kunyonyola yagamba angavunula ayegamba nti innahu la qawlu rasulin karim innahu ayil qur'an isma qur'an la qawlu rasulin karim nulami ya tawkid huwa bigambo bya mubaka owekitiibwa jibuliru byaddizibwa kuye wano olw'okuba ye yabituusa ekyo twakyogerako tukiwaako ekifaananyi okusoma kwaffe okwakola ki
5: okwayita
4: ntegereka bulungi kyaba sheikh agamba nti jibuliru alaihi salatu wassalaamu فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم وبكوا الله إليا ببكى به غيا بليتروا ببكى وكفر الله سبحانه وتعالى
5: جل جلاله
4: شبكة الشيخ ووصفه الله بالكرم والحسن بالكرم الحسن tegereka Allah yamutenda n'ekitiibwa lihusni oba lihasani manvarihi olw'endabika y'ennungi ey'obutonde bwe nyini bwakitiibwa
5: Allah
4: naye yennyini wakitiibwa kiwaweebanye Allah kiyamuwa قال تعالى في آية أخرى لحسن منظره نعم
5: نعم
4: شنو كبيرة لحسن منظره ولينا بكي النونج كما قال تعالى في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى بايو قرأكم عيدا ذو مرة فاستوى بمعنى ذو أيهة حسنة نيني نبك النونج التي خلقه الله عليها مرتين فاستوى كتابي سورة النجم قال العلماء المرة الخلق الحسن وبتوند وبرونجي والهيئة الجميلة ننقل النونجي فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف يتند ونبي تند
5: نبي تند
4: نجين كل توبك
5: الله أكبر
4: كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة لا يجتنى نجتنى ناماني أغلزي ولا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها الله يجينا بانغا إلي مجفانا إن شاء أمبكا يجينا بانغا إلي مجفانا إن شاء الله يجتون درم نعم
5: نعم شيخ
4: له 600 جناح يعني وواتر ركاغا
5: الله
4: قد
5: أكبر
4: قد سد الأفق قد سد الأفق كله نغا يبس واتر بيانا يبس وين قولا ونا
5: الله أكبر
4: من عظمته عليه الصلاة والسلام وروبن نوايو
5: لا إله إلا الله
4: واتر بيانا كتاكا كتون بيانا كسوكا
5: نعم
4: kali kakulaga malaika eno efaanana etya shakilu yayo yo yennyini ereeta obubaka efaanana
5: etya
4: eyina endabika ey'enjawulo
5: obutonde
4: bwayo
5: ate ne mukifo kyayo kyerimu
4: ekifaananyi ekifaananyi kyayo n'obutonde bwayo n'amaanyi
5: gayo
4: nga bw'ogambye
5: Allahu akbar
4: akati eyo yeereeta obubaka eri ababaka eri mu ddaala bweritya n'enfaanana bwetyo kyaba allah subhanahu wa tesobola kweŋŋangibwa kitonde kyonna kubeeranga kikiyingirira obubaka obuleetebwa kyaba allah subhanahu wa taala sheikh agamba nti wa qawluhu inda dhi larshi ay inda sahibi larshi huwa allah eri allah makin erina ekifo erinnanyina arushi aya Allah subhanahu
2: Allah,
4: wa
2: ta'ala
4: makinin erinechi chi
2: echifo
4: erinechi fo echenjawo
2: echenjawo
4: Allah chiyajiwa
2: bai
4: yukuda malaika bana tagarkse inda dhal inda dhil arshi ay inda sahib al arshi huwa Allah jalla wa ala wal arsh na arsh fawqa kulli shay
2: والله
4: يروى قروها ورشين تشونا وفوق العرش رب العالمين عز وجل وقول عرش يري الله سبحانه وتعالى مرزو بيتوان ابننا قال تعالى رفيع الدرجات نن مدالا قا وقلو الله بيا يقرأكو ذو العرش نن عرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده asa obubaka kwoyo gwaba yagadde mubadtube tegeraka aliyo kala musena bwo emyoyo ala musena bwo echi emyoyo wanwali wensonga bbiri
2: naam
4: erifuna bagena maso
2: naam
4: songa soka gamenti nanyina arshi erin nanyina arshi makin enechifo shekhna ganti arushi che kitonde echiri waguru webitonde byonna waguru wayo
2: waliyo
4: Allah subhanahu wa ta'ala wanwali wechigambo chikuru singo muntu butumara okukiriza nti Allah wali katonda wali mfuna sheikh
2: naam sheikh
4: buli kintu kyonna kye tukkiriza nti weekiri kitekeddwa okuba nga kirina ekifo weekiri obujulizi bwa magezi
2: toyinza kujulira kiriwo nga
4: tekisobola kubeera nga weekiri naye nga tekirina weekiri wekisiŋŋaanibwa
2: nga tekimanyikiddwa kifo kyakyo
4: kati dhula arsh nanyina arsh Allah waali ali luddawa aliwa gula arushi mombera esani na chitiwa che nobu yinzabwe yetasora kuba kwa chifananyi wadogera agiranya
2: Allah akbar
4: mfuna
2: butelevi sheikh
4: kakati eliyaba gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan alimbo lichifo chona echo si chitofu
2: naa
4: guansonga si chitiwa kumutonzi
2: taina kubabuli
4: mumbere ya mirundi yabiri mumbere soka bachiberanga abakulembezi ba mawanga balina state house balina white house balina embiri mwabakulembera mbasinganibwa olowozo otyanti omutonzi ye taina wasobola wabera yabera buli kifo kyonna omagezigo ekyo alina arsh kikitonde kisinga obunene kisinga bitonde byo nobu nene taina betavu jeshiri na yayi na arshi ila ali waguru wayo subhanahu wa ta'ala echo chim echo kubiri
2: no
4: okitibwa
2: sheikh katono nyo kulwa batuuliriza omuntu ono ile ekigambo kyolese mu tafsiri y'olwaleero nga ate kikulu nnyo nga bangi bakimanyi nga bw'okireese nti Allah buli wamu waali nga nze kulwaba tuwuliriza mbadde ndowooza nti okubeerawo kwa Allah si kusituka mu ntebe ye abeere nti bonna waali wabula aliwo nga bwe tulaba nti wadhuribu lahum masala alhayata dduniya nti bwe twekubira ebifaananyi by'oku nsi nti kati pulezidenti bw'aba mu state house ate Masaka ayinayo RDC ejindi ayinayo gundi kati kyonna ekiba kituuse mu ggwanga oba mu kitundu ekyo
4: akimanyi kakati ekinyini ky'ogamba kye mbadde ngenda okutuukako
2: okay, barakallahu
4: mbadde njagala kutandika na kiri
2: nti
4: tekisoboka kubanga waali naye nga talina waali nga abalala bye bagamba abantu titali ku ddyo tali ku kkono tali waggulu tali wansi bwe tugamba nti nali waggulu arushye tujja kuba tumufaananyiriza n'ebitonde kati kiba kitegeeza nti bwe mugamba nti tamanyiddwako waali kiba kitegeeza taliwo bamujjewo kati bw'aba waali kitegeeza ateekeddwa okuba ayina ekifo waali dholarush na nyina arush icyo kimwe icyo kubiri nam
5: icyo
4: kumeka icyo kubiri bwo kiberanga ibitonde birine ebifo bisinganibwa
5: ngebitonde
4: ebitonde birino obuyinza ngaba kulembezi ba mawanga tegere kabrunji
5: butere
4: bakabaka nabara
5: baka
4: olozo tyanti yo mutonzi
5: tayina wali
4: talina wali nga wali walage kitibwa che no buyinza bwe tekisoboka icyo cyakubiri ekyo kusatu omutonzi yatonda abantu nga abatonde demo okumanya wali nti ali waguru ekyo tebakiyigiriza abana bato bakimanyi
5: era buli ombuuza aka Allah ali ludda waganda
4: ne woba tokimugambye
5: songa waguru
4: banga kya butonde
5: Allah
4: n'abantu abatakkiriza busiraamu bwaba akolima naye atunula waguru era tewaliwo yali asabye n'asaba nga atunula wansi n'asaba awanika emikono kuwanika emikono kyeza nti ali waggulu amusize n'endowooza ye ng'asaba tebeera nti eri mu ttaka ebeera eriyo yali waggulu era waliwo n'obujulizi bungi obulaga nabbi sa sallama yalinnya mu ggulu n'agenda yogera ne Allah subhanahu wataala teyakka mu ttaka Nabi Musa yogera ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakkana yogera ne Musa kulisozi Sinai okukate kubera wansi yakkanga ava waggulu atere yakka kitegeza nti yakkanga ine kifo wava
5: Allah
4: akati abagenda ba bagamba abantu nti batugamba nti Katonda ali waggulu arushi waggulu amaguru musavu tuba tukoze ensobi tuba tumufananyiriza n'ebitonde ete mchogera eyo enzikiriza sintufu akadde njitangaze singoli atugamanga sheikh wagamye nti kati ayi zigendo huwa maakum aina maakumto na yali wamna mmona mbera muli ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'u aya wetu ni zawega tabera basatu abe yaudo kuja kabera wakuna paka yajeko ayi ze ziganti ali wamna mwe tesitegeza nti ali mbife ebyo wabula okumanya kwe okulaba kwe okusasira kwe okutasa akwe ibabire mu kifo kyonna bashiberanga omwezi kitonde n'enjuba gakine kifo kiri nenge kitangala kisobola okubera mu kifo kyonna omutonzi asobola okubera ngo okumanya kwe te kubera mu kifo kyonna nga ina nyini mwezi n'enjuba
5: Allah
4: tegereka
5: bwanga huwa alimul ghaib
4: akati ensonga yagana yetegereka kere ku nsonga eno je twogedde wano Norocho tukiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala wali era ali waggulu wa maguru omusanvu waggulu arshiye nga ombera ejali mu waggulu arshiye ya singo kujimanya wala yuhituna bihi ilman ya singo kwemanya ali waggulu arshiye mu mbera esanira ekitiibwa kyeno bwe
5: ninga waggulu wenyini wali
4: wali na
5: ya'lamu ma fi ssamawati
4: wa ma fi al-ardh amanya bi maggulu ne munsi
5: Allah
4: naam kakati tugena maso
5: naam sheikh
4: chavashi au qawluhu wa qawluhu makin ay dhi makana malaika ne linechifu ay jibril inda Allah dhu makanatin wa sharafin elimechi fenche njawulo nechitibu ya chenjawulo ili Allah subhanahu wa ta'ala
5: na
4: kati akana katundu akonkubiri akasoka kwa kurinyonyola nkulaye akatundu kana akonkubiri musula kakutunyonyola kifo kyalina ili Allah subhanahu wa ta'ala
5: Allah
4: akatundu akonkubiri
5: na
4: kyava sheikh agamba wana nabadde njagala mfuna ai chabagamba sheikh wali hadha nekulwecho khassahu Allahu bi akbari ni'ami allati an'ama biha ala ibadihi wa huwa alwahy
5: wallahi
4: nekulwecho Allah yajawulira yajawulani chengere chisinge byengera byo nabiya biyessa ku bantu kubadobe ngabwebo baka oleddala lyerimu Allah yajawula nokubanga jawadde omulimu gwokutuusa obubaka nga obubaka buno buveri Allah subhanahu wa ta'ala kyekyengere kisinga ebyengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byawa abantu kubanga obubaka obwebulamusemyeyo jabwe obubaka obukola butya
6: wewula musa mitima jawe nejibera miramu webutali tebasobola kubera balamu teri moyo gusobola kubera mulamu ngate gutegedde nyine gutonda kati ekifulo moyo okubera omulamu we obaka buno obaka buno buwa malaike singa kubera ekitiibwa okubuleeta ekyo nakino kyongera okulaga ekitiibwa kyayo bwebanga yereeta eri abantu obaka obufuula emyoyo gyabwe emiramu era obafuula abantu obawula ku bisolo
2: Allah
6: kyaba sheikh agamba rahimahullah nebigambo binene kyaba nti fa inna ni'ama law nadharna ilayha lawajadna annaha qisman ebyengera bwe tuba tubyetegereza tukisingana nga buli mu emiteeka ebiri ni'amu yastawi fiha albahaim wal insan waliwo ebyengera nga abantu n'ebisolo benkanankana mu byo وهي نعمة متعة البدن البدني الأكل والشرب يبيان غير أبي أقوي على كوم مبيري بيميرزا هو مبيري أكليان هو كنوا والنكاح نو كواسا فنا والسكني نو من تو كبانغا أو تبين كيف هذه النعم يستوي فيها الإنسان والحيوان يبيان غير أمون تو ين كنا كنا مبيون يبيسول فالإنسان يتمتع بما يأكل منتو يي غالا نيو بياليا وبما يشرب نبيانيا وبما ينكح
2: نوكواسا
6: كولمو كواواسيزا
2: كوبامو
6: ديمبيري وبما يس يسكن ني واوانغاليرا
2: نوبتبينكيفو بويتش بويتش فو تشاوانغا
6: تشاوانغاليرا والبهايم كذلك
2: نبي سورو
6: بويتشيتيو
2: الله
6: اكبر والله ونعم اخرى waliwo ebyengera ebirala yakhtasu biha linsan ebyeyawulidde omuntu wahiya sharaihu allati anzalaha allahu ala rusuli ge mateeka allah ge yassa ku muntu
2: agatali ku bisolo
6: ge yassa ku babaka litastaqima hayatu lkhalqi obulamu bw'abantu bulyoke butereere
2: allahu akbar
6: tegeeza nti ekimu ku binene ennyo ebyawula abantu kunsolo we obaka buno
2: wallahi nstof
6: teuba kubaawo osanga tebalibaddewo era n'okubanga ffe tulina tufuga ebisolo ffe tulina amagezi ag'okusinza ebisolo tebirina amagezi gakusinza biwangala buwangazi mu nsi nga tebimanyi nakigenda mu maaso mu yo n'abantu abatateeka obubaka buno mu nkola obwabasibwako bawangalanga bisolo ulaika kalanaam bal hum adal balinga bisolo basinga n'ebisolo kyava agamba sheikh wuliriza ebigambo bye liannahu la yumkinu an tastaqima hayatu lkhalqi kubanga obulamu bw'abantu tebusobola kutereera lati takunu biha saadatu dunya wal akhira nga obulamu obuyimiriddeko okwesiima mu nsi ne ku nkomerero illa bisharaii okujjako ng'abantu bagoberedde amateeka bagoberedde obubaka obwabassibwako kyabaleta ayegamba nti man amila saliha min dhakarin aw untha yenna akola omulimu omulungi musajja oba mukyala huwa muminu nga naye mukkiriza falanuhiyiyannahu hayatan tayiba abo tujja kubawangaza obulamu obulungi wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu yamalun allah ajja kubasasula n'empeera yaabwe okusinziira
2: kwebyo
6: ebirungi byebaakola falmuminu alamilu bisalihaati omukkiriza akola emirimu emirungi huwa allahi lahu lhayaatu tayiba fi dduniya yalina obulamu obulungi ku nsi wathawaabi huwa allahi lahu lhayaatu tayiba fi dduniya wathawaabi aljazili fi lakhira ina n'empeera enzijuvu ku nkomerero wawallahi maliriza ga bya sheikh ng'ayogera ndayira allah law fattashta almuluka wa abnaa al aghniya singa okebera bakabaka n'okebera emitima gyabwe abafuzi bakabaka n'abaana babakabaka walwuzara ba minisita wabnai alwuzara nabana bawe walumara nabakulembeze nai alumara nabana bawe walagniya nabagagga nai alagniya nabana bagagga mimman laysu min ahli aliman walamal salih abatali bakirize era abatali ma bakole minimu emirungi law fatashtahum singa okabera mitima jawe ofatashta man amana wa amila salihan no kabera noyo yakiriza allah nakola ne mirimu emirungi law jetta thani atyaba aisha wali singa nyenga omukiriza ya singo kubombola mu bulungi okusinga abo wa an'am balan yaine obwongo obusinga okubera obulamu obwenjawulo entegeera yanjawulo
2: Allah
6: nafumitiriza yanjawulo wa ashrah sadran waalisinga yasinga okuba nekifuba ekigazi lianna Allah azza wa jalla alladhi biyadihi maqalidu samawati wal ard takaffala kubanga Allah yeyimirira okubanga ayanjuliza ekifuba kye okubanga amuwa obutebenkevu obwenjawulo newankubadde nga mwavu olw'obukkiriza bw'alina man amila salihan min dhakarin au untha huwa mu'min falanuhayiyannahu hayatan tayyiba fatajidu almu'mina al'amila as-salihat al'amila lis-salihat masrul al-qalbi singanango moyo gwe gujudde sanyo mun sharhu as-sadri wachi chanjuru kufuradhiyan bi qada'i illahi wa qadarihi asima okugera kwa Allah nokuteka teka kwe batuuliriza abantu tujja kugira nga tukubwa
2: barakallahu fikum
6: tujja kuongereza nga tugenda mu kitundu ekyo kubiri
2: inshallah nga tumalirize ngomalirize kitundu ekyo kulwa batuuliriza waliwao Allah watadde akakwakulizo tikumuntu akole emirimu emirungi
6: naye musajja
2: mukazi amakulundi okola nyo nayo inakubera bukiriza
6: okusobola okufuna
2: ebibiri okuwanga zigwa mbulamu obulungi ku nsi ne ku akhira n'okufuna empeera ziri eza akhira abatuuliza abalungi tubebaziza okubeera nti mutambudde naffe mu dakiika emu bbiri mukkirize ate atumale okufuna obubaka buno insha allah ate tukomewo njala kubakulisa emikwano mukulikeyo mukulikireyo ddala mukuwummula mukooko mwebale nnyo mwebalire ddala era nsaba owekitiibwa allah abeerenga abawa ate obulungi olunaku lwa sande ennaku z'omwezi ziri 17 ziri 14 olunaku olwessande olwaleero puroguraamu yaffe ejja kugira etambulirako wano lwaki nti tukyayinayo waggulu eri tuyinayo mu budde buli bwe tukoleramu buli obw'olwokuna essaawa okuva mu 8 okudda waggulu tukyayinawo kurane competition ez'amasomero nga bwe mukimanyi naye insha allah era bakama baffe banaye tumaliriza kurane competition egenda okutwalamu akaseera insha allah tujja babuulira bwe tunaabanga tuzzeeyo munzikirize mu ddakiika eno ate mbazzeeyo eri mukama wange sheikh ate tugende mu maaso
6: abatuuliriza abalungi tukyagenda mu maaso n'okutunuulira okunnyonnyola kwa sheikh kwe yakozesa nga funola aya zino we tukomye nga sheikh alaga nti ebyengera bya mirundi ebiri waliwo ebyengera nga tebyeyawulidde bantu nga n'ebitonde ebirala nga ebisolo bisobola okubifuna okulya n'okunywa ku nsonga z'obufumbo kutebenkera mu kifo w'owangaalidde nebyo birina gye biwangaalira naye naga nti ekyengera ekisinga kyekyengera ky'obubaka buno obwassibwa ku babaka obututegeeza nti allah yateekeddwa okusinzibwa era obutunyonyola butya bwetuteekeddwa okweyisa nga tuli mu nsi muno gamba nti ekyekyengera nti olw'obunene bwakyo allah yakyawulira omunene yaba abuleeta eri abantu kyabaga nti era olw'obunene bwakyo omuntu bw'aba takirina tasobola kutebenkera osobola okusiŋŋaana singa onoonyereza allah singa akubikkulidde ebifuba byabakabaka n'ebyabaana baabwe ne baminisita n'abakulembeze n'abagagga wandisinganye nga tebalina butebenkevu na bulamu bulungi bwenkanankana na bulamu bwabo abakkiriza Allah ne bakola emirimu emirungi bwe balina mu bifuba byabwe n'obutebenkevu n'essanyu olw'obubaka bwe bagoberera obwabasibwako okubeera Allah subhanahu wa ta'ala. Ngera bwagambye nti osiŋŋananga omukkiriza masruru lqalbi timagwe musanyufu newankubadde nga mwavu munsharhu sadir ekifuba kye kyanjorokufu radiyan biqadai llahi wa qadarihi ng'asiima okugera kwa Allah n'okuteekateeka kwe in asabahu khayrun shakara Allah ala dhalik nga bwafuna ekirungi yeebaza teyeeraga etakizza eri magezi ge na ntegeera ye na bukugu bwe
5: amanya mangu akimuwaddi
6: wa in asabahu dhiddahu sabara ala dhalik wa atazara ila Allah mimma sana bwafuna ekibi ekitamusanyusa agumiinkiriza ne yeenenya eri Allah ng'agamba nti ndabika kino kivudde kukuba nti ndabika ndi siri mutereva eri Allah ndabika enkolagana yagane Allah sintuufu kyenvudde nfuna ekizibu kino waalima annahu innama asabahu bidhunubihi kimutuuseko lwa amazambi ge faraja ila Allah azza wa jalla nadde eri Allah subhanahu wa ta'ala qala annabiyu alayhi salatu wassalam yagamba nabi sallallahu alayhi wasallam ajaban lilmu'min mbera yomukkiriza yewuunyisa inna amrahu kulluhu khayrun ensonga ze zonna bulungi bwereere walaisa dhalika lahadin illa lilmu'min teri alina ekyo n'omu okujjako omukkiriza in asabathu sarra shakara bwafuna ekintu kyonna ekirungi ekisanyusa yeebaza fakana khayran lahu ekiba kirungi gyali nekitabeera kikemo waina asabathu dharra wafuna ekibi ekimukosa kitamusanyusa sabara fakana khayran lahu agumiinkiriza ekyo nekibeera kino gyali wasadaka nabiyu alaihi salatu wassalam nabi ayogera amazina sheikh yagamba ibn Uthaymeen idhan nabwekityo akbaru ni'matin anzalaha Allahu ala alkhalqi hiya ni'matu ddin ekyengera kisinga ebyengera bina Allah kyeyassa ku bantu kyekyengera kyeddiini alladhi bihi qiwamu hayati linsani bin alakhira nga eddiini eyimiriddeko obulamu bw'omuntu okuyimirirako obulamu bw'omuntu okubeera obulungi ku nsi ne ku nkomerero abantu muntu asobola okubeera nga mugagga sheikh neyeteekamu omuguwa olwekyo kyaba ekiba kimutuuseeko olw'obutamanya bwennyini bwa bulamu bwa nsi nti abumanyi amanyi nti olwaleero lulwo enkya si lulwo olwaleero kusanyuka enkya kusobola okubeera okunakuwala naye kisinga okubeera ekikulu kwe kubanga enkolagano n'omutonzi ki nungi ofuna walhayaatu lhaqiqiyatu obulamu bwennyini hiya hayaatu lakhira bwe bulamu bwaki bwenkomerero wadaliilu qawluhu taala fi surati lfajiri n'obujulisi ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala suratu lfajiri yaqulu ya laitani qaddamtu lihayaati omuntu agenda agamba zinsanze singa nakulembeza emirimu emirungi olw'obulamu bwange buno ategeeza bulamu obwenkomere qaddamtu lihayaati fadunia laisat bishai ensitaina kyeri alhayaatu lhaqiqiyatu hayaatu lakhira obulamu bwennyini bwobulamu bwenkomerero walladhi yaamalu lilakhira yahya hayaatan tayiba fi dduniya akolera enkomerero awangaala obulamu obulungi ku nsi wahayaatu falmumin alamilu lissalihat huwa alladhi kasaba lhayaatain omukkiriza akola emirimu emirungi yafuna obulamu emirundi ebiri hayaatu dduniya wahayaatu lakhira obwensi n'obwenkomerero walkafiru atakkiriza Allah huwa alladhi khasira dduniya walakhira yafiirwa ensi n'enkomerero qul ina alkhasirin gamba wange gombaka muhammadi sa sallam mazima baafa afaganirwa alladhina khasiru anfusahum bebafira emyoyo gyabwe wa ahlihim yauma alqiyama n'abantu bwe tebagenda kubasinkana kunakulwenkomerero ala dhalika huwa alkhusranu almubin abanga okwo kwe kufaafaganirwa okweyolefu sura zumara ya 15 ebigambo ebyo byakomaawo n'atandika okunywera katundu akaddako mutaain thumma amin katugenda kutandikirako mu programu eriddako nga tetunnaba kuwumba umba programu y'olwaleero bino yebijiwa migambo bya Sheikh ekisooka Jibuliru alayhi salam obutonde bwe neddalalye bye byali bisanira okubeeranga gamba ya okubanga yeyaleta obubaka eri ababaka kyali kisanira ekitiibwa kye n'obutonde bwe era ekyo kiraga obunene n'obuzito obubaka bwe yaleeta eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka n'abututuusaako Allah tiyatubuulira bitendo bye nga atubudde buli zibeere nga tebirina makulu obulala bitubuulira nga atulaga buzito bwa bubaka wano bwe yali atunyumirizaako bwe yatuleetera ntegereka ekyo kimu ekyokubiri ekyengera ebyengera bitekulwayo emiteeka ebiri waliwo ebyengera ng'abantu babisheyalinga n'ebisolo ebyo si binene nnyo wabaawo ebyengera ekyengera nga tekisheyalingibwa wakati w'abantu n'ebisolo nga kyekyengera kyeddiini ekyengera ekyo kyekisinga ebyengera byonna abantu bye balowooza muntu bwakifuna kibala Allah subhanahu wataala musatula suratul fatiha yaga nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim kubulyabi wawa ebyengera kyengera kyebawa kyengera kyeddiini minan nabiyin wassalihin وحسن أولئك رفيق غاية ويقام بنا بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تيابوغرا كونتي تيابوغرا كبيانغرا هابي عاوي كبانغا نوان كبرد باينة بينا باينة تبينة تبينة ما صلى الله سبحانه وتعالى اتشوك ساتو نغتو تشي جنبي غامو بيا شيخ أبانتو أبا سنغو كوانغا لامبولامو أبولونجي بيبا كيريزاوان نمدالا بيبا سنغو كوانغا لامبولامو أبولونجي موسيمونو okusinga abatali bakkiriza ne baberanga bayina byonna bye balina tebasobola kuwangala mulamu bwa butebenkevu butali bwa bunkenke ng'abakkiriza bawangala ekyokuna nga kyekisembayo olw'obudde obuweddeyo atuwuliriza abantu abasinga okuwangala mu mpangala ey'obunkenke etaliimu butebenkevu newankubadde nga abalabalabanga abatebenkevu abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutaanu obulamu bw'ensi eno newankubadde nga osobola okubulaba ng'ekinene nnyo tebulina kye buli faddunya laisat bishai alhayaatu alhaqiqiyatu hayaatu alakhira obulamu obwennyini obulamu bw'enkomerero waladhi يعمل للآخرة يحيى حياة طيبة في الدنيا في الدنيا والآخرة أقول أنا أقول يميني مي ميرونج أكرز الله أو أنا على برونج يكون سي نكون كمريرو إلى الله سبحانه وتعالى أجمع أنتم على ذلك أجمع أنتي سبحان الله العظيم شيء خواني آية يقدم بيرين عن جبد يكيزا نيندو زي بوزي إجاني أكون جمعت وعوانج أمانغو مفنا برونج naye obulamu bwennyini kyembadde njagala okutegeeza nga Allah subhanahu wataala bagamba nti wa inna dara alakhira la hiya alhayawan law kanu yalamun obulamu bwennyini bwebulamu bw'enkomerero obulamu obutuufu singa baali bamanyi n'olwekyo nkubiriza atuwuliriza okutwala ekyengera kyeddiini kyewafuna nti kikulu n'okumanya nti omukkiriza omutuufu ayawukana ku batali bakkiriza mu nsi muno ne bwaba mwavu ng'ali ekibu kimu alina okubanga bw'otafuna butebenkevu obwo nga mutemi yawaga nti waliwo ejja naye oku nsi jana za mirundi waliwo ejja naye oku nsi abatagifunye tagenda kufuna jana ya nkomerero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
8: nga tegannaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakuŋŋaanya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya gano ge mawulire ag Kupal FM. Ne.
1: Westline Tents and Shades Company Limited. Banwaka furumu kukolela tents ziriko. Mubikebye njaulo. Gamba nga Ephraim Tents. Pyramid Tents. Hope Tents. Kacho yagala tenti egendo kujaye chifana nyicho mukolo kwo. Jangwa jefunire. Oyagala ya bantu abiri mbatano. Abantu atano. Bantu chikumi. Obeye mana ye yoro kumi. Jakuita mega tent. Kubeye ntuno dala. Banwaka kulila na matundu vali ya magumu dala. Agabika kubimotoka. Bakula umbrellas. Kusanebuka sheds. Pasangi wanakawa, gawakaita kutawo.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukwebaza okwekumira ku kikumi musanvu katonyeze mwenda pale FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo nate lunaku lwa sande ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa mukaaga 2026 ate ku kalenda y'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri 28 dhulhajj gw'omwezi ogusembayo kalenda y'obusiraamu era tubuzayo ennaku lumu bbiri tubeere nga tuyingira omwaka omupya 2048 ku kalenda yaffe ey'obusiraamu tusaba kiwa allah subhanahu wataala atutuuseeyo era abeere nga atuwa okutereeza enkolagana yaffe amiina oli mu program alilmu nurun okumanya kitangaala aba mupurogramu eno tutunuulira butya omuwalimu eyandibadde tuusa ekigambo kya allah subhanahu wataala n'ebigambo bya nabi muhammadin salllah alaihi wasallama kaifa yuballighu risalati rabbi butya wootuusa obubaka bwa allah subhanahu wataala puroguramu eno ebeerawo olunaku lwa sande kuva saawa 8 paka saawa 9 kigundwa bakari swidik yenza atuula emabega g'emizindalo gya radio pal kulaba nga puroguramu eno gikutuusaako sibeera nzekka mbeera ne sheikh bashiri sentamu ate ennaku zino mwana wattu twegattibwako abawalimu ab'enjawulo okulaba nga biidhinillah tutambula fenna era ndimu ne sheikh abdul karim mubaraka answari nga sinababawa kubeera nga bababuuzaako njagala okwozaayozeera abaddu ababadde mu hijja saba washiba allah subhanahu wataala akkiriza emikolo gyammwe gye mwakoze abalina ennaku abalwadde abalina obuzibu obw'enjawulo abafiiriddwa tusaba washiba allah subhanahu wataala abawe obugumiikiriza ate n'abaifunye essanyu mu wiiki ennamba saba washiba allah subhanahu wataala essanyu lyabawadde libeere nga lijja kujja lubeerera saba mukkiriza embeere nga mbawa ku muwalimu sheikh bashir sentamu abatolere ku salaamu biidhinillah
1: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشيخ عبد الكريم مبارك الأنصاري ألف اللام الأنصاري كويدي دي أو أنصاري نعم
2: أنصار
0: أوكي الشيخ نسبة أبدونا هو بفوزيكو أو وزاري ديوبال
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله شين كاكاسانتي أبوالي مباولدي إيرا owulira salaamu y'omuwalimu etegeeza nti ekitabu kijjaeyo mwonootinga oba ayina ekitabu kyaffe kino kitabu lilm ekya omumanya yitibwa abi haithama zuhail bun harub annasai beera nga okijjayo tubeere nga tutambula fenna samukiriza era kazindaalo nkazi eri sheikhe bashiri oba oli awo tulabe olwaleero we tutandikira insha allahu tabaraka wataala
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه سيدنا

0: Ramadan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary gaba wala nabalenzi abechisulo nabavibweru baso mesa nukutuza habane bigezo vyoru walapu mofsabia idadi kusethana we baso mesa sciences atisi computer nevye mikono gaba ino muzikiti gagade kusomero okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso okutuka kuhamuza Islamic schools linya taxi zideruwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabiga wayo bakubireko obo welezo WhatsApp kuziro musambu musambu Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: Dan kuchukumusi mkutini sumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabadu wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mida. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكة نسم عندها على FM الكل اليوم توابد الجو مغتقنب كبوتك لقوانغا غسو كلا وانو تبا كنانيا نتوغا سنسولا نتوغا كتوساكو مغتقا چايوجا غنو كي ماولي اماولي اغوچا كوبال FM
4: النشرة الإخبارية
5: غانو جيما وليري كوبال FM
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Edachi kaziri munana ezeganye sawe bire za kaongezi kalero musibya mutano banafa batuliriza Kade ka maulira gocha mubujuvo kuva wano ku 17 akatonyeza mwenda pal FM ekulalyo omuntu wa bulijjo Nzensu vuga Ibrahim Muhammad gali wango. Tugata ndise nechitongole chivunanyizibwa kuchibuga Kampala Kampala Capital City Authority chiwadde abatuuze abawangalira mu kitundu kye Kasambu zone enamungone na kusatu okwamuka ekifo kyebesenza mu KCCA kyegamba nti mwerina okutambuliza kazambi. Kasambu zone byebimu ku bifo ebirimu enzigo ttawano mu kibuga Kampala nga kisenza abantu ab'enjawulo era mu kaweefube w'ekitongole ki KCCA amanyiddwa nga weeyonje owa ssabbiiti gye twakakuba emabega ekitundu kino kisangiddwa nga kifumbekeddemu obukyafu obwa buli kika nga kwossa obulwadde obuli mu kitundu kino obukudde ejjembe Mubilale bisangiddwa mu kitundu kino ekya Kasambu beba muku batuze okusaasaanya kasasiro buli wamu mu bukyamu ekiyinza okuvirako endwadde okwegirisa ng'ekigotte entula. Abamu ku batuze mu kitundu kino bazimba obuyumba obutakkirizibwa okumpi okuliraana weba Abamu ku batuze mu kitundu kino bazimba obuyumba obutakkirizibwa okumpi okuliraana nga wano bazimbawo restaurant sa